0: 水質基準というふうに決めたわけですけど、2004年から2020年の東京都が測ったデータでは高い汚染データが出てたという、80とかね、100とかね、そういうのが各地で井戸水から汲み上げた水道水に入ってたということもデータ的には分かってます。東京都はそれで3つのところから非常に高い汚染度がね見つかったので、汚染源はまあ主要な3つがあるって、だけど汚染源はいろいろあるので特定できないという言い方を、東京はしてるんですね、知事も含めてね。
1: 高浓度有机氟化物常被用于军事消防泡沫等产品，会污染土壤和水源。如果长期大量饮用这样的污染水，会让有毒物质在人体内积聚，甚至引发乳腺癌、前列腺癌等疾病。然而，针对市民团体提交的对居民进行血检的联名请愿，目前东京都政府方面尚未明确做出承诺。
0: 9月にインターネットでの署名との紙での署名と合わせて1万5000人の署名を、都知事に提出したということなんですね。予算を編成する段階なんで、それを市や自治体や東京都が負担してほしいという、そういう要望を出していて、ずっと体の中に残り続けるということも分かってきたの で、その間にいろんなPFAS による疾病が起こりうるということは分かっていたので、我々の中の健康も危ないということで、そう定期的に検査をして自分の健康管理に生かしていくとかにしたいという、そういう要望を出しているわけですけどね。
2: 当地时间13号，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫表示，俄罗斯和美国就柴油贸易达成的协议是一个互利合作项目，符合美俄及国际能源市场的利益。该项目与俄方在乌克兰问题上的立场没有直接关联，而欧盟对俄制裁和其他单方面强制措施可能会阻碍俄罗斯和美国之间柴油协议的实施。美国12名国会参议员13号致信总统特朗普，要求撤销与俄罗斯达成的柴油协议。联名议员中，共和党人和民主党人各占一半。
3: 联名信称，允许莫斯科自由出售俄罗斯柴油，损害美国国家安全利益，并将该协议形容为送给对手的礼物。报道称，共同致信的6名共和党人，其中有多人此前就与民主党议员共同要求特朗普改变相关政策，认为该协议与美国现行限制俄罗斯能源进口的法律相冲突。特朗普13号被问及俄罗斯是否可能利用柴油出口收入购买更多武器时，特朗普并没有直接回应。美国智库战争研究所分析文章指出，当前俄方并未就结束俄乌冲突向美方做出任何承诺，美国放松对俄柴油贸易制裁等同于做出单方面让步。日前，俄美双方就俄向美国及全球市场提供柴油达成一致，此前俄多次延长柴油出口禁令。
2: 近日，美国开放人工智能研究中心 OpenAI 发布700多篇由其内部模型生成的数学手稿，声称其模型能够解决上百个数学难题，此举在学界引发争议。
4: OpenAI 声称，这些手稿解决了300多道人类之前无法攻克的数学难题，覆盖代数、逻辑、几何、概率等领域。美国国家广播公司报道称，这一事件引发广泛关注，促使数学家思考人工智能将如何冲击、重塑数学研究。法国数学家塞德里克·维拉尼直言，这将是数学领域的一场变革。不过，有不少数学家对 OpenAI 宣称的成果持怀疑态度。菲尔兹奖得主雨果·迪米尼科潘表示，这批手稿涉及海量理论与数据，验证工作量巨大。而 OpenAI 在发布700多篇手稿后，也因为出现错误而撤回了3篇。还有学者指出，不少 AI 生成的证明方式不符合人类的思维习惯。
5: Many of the proofs are written in a way that feels awkward to a human mathematician. I'm going to grieve that as a human who wants to understand.
4: 今年九月 ，OpenAI 宣布其 AI 模型给出了纳维斯托克斯方程存在性与光滑性问题的证明，在数学界引发轰动。该

0: 核兵器も持たなきゃいけないというと、軍事的なエスカレーションを招いていくことになるんだというふうに思います。で、それを見直すということは、日本がやはりこの間、中国からも指摘されている通り、新軍国主義と言われる考え方をより鮮明に打ち出すメッセージになるんだというふうに、私たちとしては考えていますので、非核三原則の見直しはそれに逆行していると言わざるを得ないと思います。
1: 古雅致还表示，反对日本政府推动扩军修宪的动向，日本社会必须警惕新型军国主义复活。
0: そういったことを感じさせずに、いつか戦争のできる国にしていこうというものが、私の理解している新軍国主義という考え方だというふうに思っていますので、日本国憲法の理念が変わったわけではありませんので、日本は戦争はしません、軍隊は持ちませんという、日本国憲法の下で私たちは生活をしていますので、そう考えると新軍国主義を許さないという側面は、私たちの理解から言うと、日本国憲法の理念をやはりしっかり守っていこうということと同じなんだというふうに思っています。
2: 俄罗斯联邦安全局13号发布通报称，在萨哈林州逮捕了日本北海道新闻驻萨哈林州首府南萨哈林斯克的一名记者，理由是这名日籍记者涉嫌从事间谍活动。日本外务省14号召见俄罗斯驻日本大使，要求俄方尽快提供相关信息，并确保被拘留的日本公民获得公正对待。
3: 俄联邦安全局的通报称，该日籍记者正在收集和存储与俄防务能力相关的信息，并按日本情报机构的指示将其传递危害俄罗斯安全。
4: Кривая статусом журналиста, он по заданию национальной разведки собирал сведения о числе участников СВО среди жителей Курильских островов. Прекрасно понимая, что интересуются закрытыми данными, японец тем не менее пытался привлекать к сбору информации российских граждан и даже признавался знакомым в связях с японскими разведслужбами.
3: 据塔斯社13号报道，嫌疑人被捕时正准备离开俄罗斯，随后被押送至莫斯科。俄罗斯联邦安全局已根据相关法律条款对该日本公民提起刑事诉讼，经法院裁定嫌疑人羁押候审。俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃14号接受俄媒采访时表示，日本记者因间谍行为被俄方拘捕，只是俄方首次披露，而非首次发生。俄方此前已经多次向日方表示，以新闻报道为掩护从事情报活动是不可接受的。扎哈罗娃13号在俄外交部网站发表评论说，日方做法令人遗憾，将进一步恶化俄日关系。日本外务省14号召见俄罗斯驻日本大使，日本内阁官房长官木原忍当天在例行记者会上表示，日本将对俄方后续提出的相关事项采取必要应对措施。
5: 今後状況を明らかにしていく中で、ロシア側へのさらなる申し入れ等の必要な対応を取り、引き続き邦人保護に万全を期してまいります。
6: 本月3号，一名39岁的日本女性在冲绳县那霸市一家酒店内遇害。属于美军普天间基地的一名美国海军陆战队队员涉嫌杀害该女子，并抢走钱包等物品。14号晚，部分日本民众在美国驻日本大使馆前举行抗议集会，要求日本政府切实采取措施，防止美军相关犯罪事件再次发生，切实保障冲绳民众的生命安全。
7: 事件发生后，冲绳县方面要求从根本上修改长期被指有利于美方包庇己方人员的日美地位协定。不过，日本政府目前尚未明确提出修改该协定的计划。
8: 全くやってないと思います。単にメッセンジャーボーイみたいな形で間に立って伝えるとか抗議をしたとか、今回はいち早く対応しましたけれども、それはその自らのさまざまなことの思惑でやってるだけで、本当にこの問題を解決しようとか、沖縄の人々の生活と命を守りたいという思いは一言も感じられません。全然
9: やっぱ日本の政府がちゃんと対応しないからこういう事件が起こる。米軍がもちろん悪いんですけど、私たちは日本の政府がね、あまりにもこういうことを自ら招いてることに対して非常に腹が立って、
10: 日米軍事同盟の方が大事なんですよね。今高市政権になってますますそれがね強くなっていくしね、どうするんだっていうさ、本当危ないよね。